0: 这就是说，母亲是看吗？十年以后，你这个开了电视。
1: 虽身处大漠边缘，但阿西木托和提始终都懂得，只有敬畏自然，才能相伴而生。十月中旬，塔里木河畔的大地被白色覆盖，中国最广袤的棉田成熟了。这是河流孕育出的花朵，今年村民芽生一名的4000亩棉花再次丰收。
2: Разболдан, энэ тарымын гэсэн яшаа гин, ондоо шаан шидэн.
3: Энэ тарымын яшаа яшаа юм байна.